0: فأنت سامحتيه عشاني؟ عشان أنا طلبته منك بالحق.
1: يا سلام، أنا ما كنت مفتكرة الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
0: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.